0: ya pe a moria quelle colo con suoi fuori si foi caco caua so on col caramelle ya o Gesù ya o le allofa mo che vale è molto ne ya ma mi fa sa mo le uli suoi fuori mo mia
1: Le por calame o fango ino e malau tu spaia to e tu ritau mo le vers fo mo se si fa poponga ma le so inorta tum tau pue pione tal no ine nei foi tuaso e a sua foi vai malu i puenga e la fa fonta poi sa mo e o povo vole tau tamali e la fa inga luenga e a lo fangia ia fale fale o le tua o tu finalo fa mo e mo e ma tua tu ia tu tau le o nanga nei ia alo fo fo se fale tonu ia la fo e nu le aina ya alo fangia ele tua ya le nava ya solita tu fainga malanga fa wau ya mai le amtanga le nei se o at fo i ile tau nu ngo le nei vai ya i sa i linga ma fu fuanga nga luenga ma tiu tem faiva mai se fo ta po inga o ta tu ma tua ma tua le fainga luenga to fi ele tua ma o to malao ye ye le anga le ima le rofa tau si o le tua mo ta tu umalava ngai fo yo alo mo fa nau jo ta tu o tu nu so se va en o le ne kirope ma o onga sa i linga le ta mai e le lo fo le tua fo il poto ma le lo to matala ya i sili le fa uto ta ta sa i na il fo lo fe ngai ma o onga se yo in fa i wina i le manuia ya o le ta tu por clamel na ma le tau tu al fa mo mo ngai manuia i le nei fo i ulo yaso ta tu to e fe lo i le vaias fo mo mo te mi masani a forceful se ia pa i al te lima minu te le tu la su ma le lua i le ulo yaso mo mo ya a la fo i le ta tu talo ya ona ta punia i fo i le o le ta tu fa sa le launga ya e tu fo i atu i le ta tu msini ya mo le o ona nga fa a wawa le nei le jo ya po le dei fo i por kalame talo le tua fa te te le lava e lo wanga le lei ma lo walo fa te tai mo i mato uma lo walo fa muti muti vale e pio na mato sue sueina o po ngam fa fitau li le fo yai e na ye fo ino mai lava lo wal pele na ye mali utingali sa tauru i kalevario e la ve ina i mato ul fa na wang sana fa mnu yesi o mato watunu fa fa funga funga mai so se va enga le neilor lang e tua yo o atia yo manuia ma lo wanga le lei pa mangalo yo matu se ma leu ya alo fangia la matu nga luenga ma la matu tautua fa wau mo le nava ya sfo talia mai matu ona o Yesu amene.